ba kham fan a kha gir trai bim fan na fanu ko bo zam fan na kallina lan tate ela murwa o ho